0: Wau go whakau kau. Ke ke wahe I mai ahu I nasi. Ka wā loa kumi haku mōi. Kou whakau kau peau. Ke ulawa peau mōi pe iau. Ka wu kore atu. Ke ke wahe I mai ahu koe hoku I nasi.
1: Whoha. Ka wau go loto o ia. Iwa te meo ke whemau. Neongo. E ilo ia mai. Ofa. Kaike. Ka ua whae ne te koe. Whae meo ke roto ki e. Ke alo. Whemari.
2: Ia hirianga ngai au si I pa miyai. Nai whakamā opo opo e he whohako ni e ne koloa kotoa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hoko atu e ne koloa. Nai ne situa atu e.